98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Каже нікому.
1: Ну як? Тепер? І страшно.
0: У темру звідна. Каже нікому. Ну як? Тепер?
1: Послухай.
0: Страшно.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Суботні інфармацыйна музычны акцэнт, эфір з акцэнтам на культуру. І вось, у галерэі Падляшскага інстытута культуры даўно не было такога шматлюднага адкрыцця выставы. У экспазіцыі карціны Эвеліны Раматоўскай і скульптуры Каміля Каліноўскага. Абодва творцы з Беластоку і ўваходзяць у мастацкую суполку «Бахэмія», якая існуе пры галерэі ПІК. З аўтарамі выставы паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Чаму выстава адбылася менавіта з Камілем?
3: Выдае мне ся, што творчасць моя і Каміла ёсць спойна. Удало нам ся зналаць спольны мяновнік. Рэчба Каміла ёсць неачывіста, выдае мне ся, што мои образы рувніш. Стонт помысу спольнай выставы.
2: А вы гэтую выставу, как бы, ну, згаднялі, наколькі яна павінна быць гармонічна, які менавіта рэзбы павінны тут быць?
3: Не, не узгаднялічмы, папросту зналічмы сваю творчасць. Я творчасць Каміла з намі обсервую. Kamil też znał moją twórczość i w zasadzie Adam Szlefarski, który prowadzi nas w grupie twórczej Bohemia, zaproponował tak tą wspólną wystawę, bo widział, że to będzie po prostu grało.
2: А гэтая пляцоўка піка, наколькі яна вам падабаецца, наколькі яна адпавядае вашым карцінам?
3: No, myślę, że Podlaski Instytut Kultury jest jedną z ważniejszych instytucji tutaj w Białymstoku i co bardzo ważne, jest to instytucja otwarta na artystów i myślę, że jest to też instytucja, która dba o edukację artystyczną, bo też można zapisać się przecież na zajęcia z fotografii do Adasia Szlefarskiego, do grupy Bohemia czy do Magdaleny Talmon, która prowadzi rysunek, ale wiem, że też dziewczyny uczą tutaj i tkaniny, tak, i mnóstwa rzeczy, więc jest to w ogóle taka instytucja otwarta nie tylko na artystów, a w ogóle na mieszkańców Białegostoku i Podlasia.
2: Вось гэтая выстава, як доўга ты да яе рыхтаваўся?
4: Ой, то ёсць рэчбы з окрэсу кільку лат. В засадзе да самай выставы робіўэм те рэчбы. Єдна ёсць яшчэ свежа высхла, так же. Но то ёсць з прыдзялу якісь 6-7 лат.
2: А як ты свае рэчбы, свае скульптуры успрымаеш? Некія рэчбяжы, якія табе блізкія?
4: Nie, no inspiracji mam dużo. Między innymi tutaj rodzimy Polski, Stanisław Szukalski, ale nie tylko. Lubię twórczość Gigera. On robił takie biomorficzne, biomechaniczne formy i wielu, wielu jeszcze nieznanych artystów, naprawdę nieznanych, gdzie gdzieś tam przewinęły się w internecie ich prace i tam znalazłem. Natomiast to na pewno wpływa na kształt moich rzeźb, no bo to, co mi się podoba i to, co mam w głowie, później to przerabiam i tworzę pod własną wyobraźnię, pod siebie. I tyle chyba.
2: А на Беластоцчыне ёсць ну, некая суполка рэзбяжа, якія вы збіраецеся, та ладзіць агульная выстава, ёсць такое?
4: Недуго, значит, недуго, под конец року будзе выстава в Хайнувце, і там будзе кілька рэзбяжы, так же сердечно запрашам, але докладнай даты яшчэ нема. Натомяст так стрікте таких рэзбярських, в таких типово рэзбярських выставах не брауем удзялу, бо їх ёсць попросту мало. І тут яшчэ Ogólnie w regionie Białegostoku i Podlasia.
1: A wystawa Eweliny Ramatowskiej i Kamila Kalinowskiego będzie pracować w galerii PIK w ulicy Kilińskiego 8 do końca lipca.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: І суботні інфармацыйна-музычны эфір на Радыё Рацыя. У Маларыце пад коламі цягніка загінуў мужчына цыганскай нацыянальнасці. Афіцыйная прычына – няшчасны выпадак з нецвярозым чалавекам. Версія была прынята гараджанамі, але ёсць меркаванні, што В'ячаслаў скончыў жыццё самагубства, гаворыць знаёмая В'ячаслава Наталля.
2: У Маларыце пад поездам загінуў мужчына, 62 годы. Казалася, што я яго знаю. Ще тоді я з цією ситуацією розбиралася. Коротше, то оказався циган, але циган такий не вельми циганський. Він в армії служив, він ПТУ окончив, він трактористом робив. Жонатий був на білорусці, в нього п'ятеро дітей, футбол грав. Такий приятний мужчина, приязний. Ну і він колись ту роботу кинув, там дітям помагав строїтися, вони з жінкою стали торгувати по селам. Знаєш, як цигані там то обух возили, тюлі возили, все таке. Коротше, бізнесменом став. А потім він з тією жінкою розвівся. Вона віруючи йшла, а він не захотів з нею. І я з ним познайомилася в тому году літом. А він ловив рибу, людям носив ту рибу продавати. Не крав, не попрошай, нічого. І я в його пару раз ту рибу купляла і розговорилася з ним. І йому на той момент, як я познайомилася, було півгода до пенсії. І він вельми ту пенсію ждав. Потім останній раз я його бачила, йому оставалося півтора місяця до пенсії. Я йому казала, посчитай свій стаж, чи мені принеси документи, я посчитаю. Кажу, закони поміняли. І в тебе може не хватати стажа. А він там з другою циганкою був, де каже, ой, да ти що, в мене там королівська пенсія буде, в мене там все таке. Ну і вже от як він не приніс ту рибу, як півтора місяця оставалося, я йому кажу, що помінялися закони, тепер не треба ждати дня рождення, і ти можеш за місяць до наступлення пенсійного возрасту сходити в райсобєс зі своїми документами. Ну, якщо не вистачає, то вони ще доберуть, і тобі швидше буде пенсія йти. Він каже, добре, я вже все зложив, все готове. І я йому кажу, що так і так. Як тільки вони тобі скажуть, що і як, прийди, розкажи мені. Він каже, добре. І от він сказав,

0: і комітет буде займатися. І зустрічаю я на днях циганку знайомою. Кажу, слухай, знала ти того Славу Цигана? А вона каже, чому ні? То каже, двоюродний брат мого батька. Кажу, а розкажи, що там тут случилось? Чи то випадково, чи це? А вона каже, ні, він сам кинувся.
1: Откуль вона довідалася, що він сам кинувся під тягнік?
0: Вона каже, він купив 0,7 літрів вина, прийшов на вокзал, там у нас скам'єчки коло путей. Він сів на тій скам'єчки, відкрив ту бутилку вина і став дзвонити дітям і знайомим. І дзвінки, каже, були такого характеру, що, допустим, сину, добрий день, син, як ти живеш, як діла, як що. Той син йому щось там говорить, і він каже, синок, сьогодні тобі будуть добрі новості про мене. Каже, желаю вам всього доброго, там, здоров'я, доброго дня, все. І виключає. Ніхто на ті слова не обратив внимання, а він попрощався з усіми. Поїзд должен там у нас со сторони України, Хатіславський, той поїзд ходить. Поїзд ішов со сторони села у Малориту і далі з Малорити в Брест. А він сидів у Малориті. І він перед тим поїздом рухається, оставляє бутилку, оставляє вещі, телефона на тій скам'єйці і по железній дорогі рухається в бок поїзда. Там у нас перший переїзд там на вулиці, і він в районі того переїзду кинувся під поїзд, і поїзд притягнув його фактично на вокзал. І вона мені це розказує, давай про його пенсію казати, що, кажу, так і так, у його, скоріше всього, стажу не хватило. А він так ждав тую пенсію, прямо задихався. І, кажу, йому, скоріше всього, сказали, що стажу не хватає, і йому ще 2 роки до пенсії, і далі соціальна пенсія.
1: Для чоловіка, звісно, був удар, коли він чекав одного, а тут отрималося другое. І нечакане для його.
0: І він у тих новостей. Якщо раніше посчитати можна було, чи навіть може сходити з ним у той пенсіонний, він не справився. Але, кажу, дітей вельми хвалив, що діти добре. Кажу, чого ж він так зробив? Вона каже, він дітям треба було, поки він робив, поки в його гроші були. А каже, він не йшов ні до які хати. В них, каже, ніколи там хата була, вона зараз продається. А він то в підвалі, де то жив, то в якій-то пустих квартирі жив. Ну так, коротше, бомжував. Я кажу, він ні разу не сказав. Але фактично, в кого не попитай, то він гроші довжив. Але його любили, з ним говорили, він такий приязний, такий улипчивий. І розумієш, як раніше було, треба 5 років стажу, і циган, який 10 років проробив, то він конкретно знав, що він получить пенсію. А те, що в нас отаке, як чоловік бомжує без телевізора, без нічого, ніхто йому, що там, цигані про пенсію говорить. Я з нею так поговорила, і тут вона мені розказує, що каже, я сама про того Славу все думаю. Каже, раз на неділю чи 2 рази на неділю, я, каже, збираюся туди під поїзд іти. Циганка, чу вас скажу, повітря яке-то чи що? А що в тебе? А вона обв'язана, її дітей забрали. 2 дітей вже взрослі, а 3 ще ніде в інтернаті. Вона тому государству должна погроб життя. Її відправили в село, вона 4 роки робить тут у нас в селі, в Бозніці, на фермі. В меру випиває, як всі циганки, і періодично побирається по Малориті.
2: По словах Наталії, з циганами у Малориті і не тільки існує велика проблема, і з гэтымі глибокими проблемами треба моцно працювати. А пакуль як ёсць.
3: Я не жадаю быць пластыкам. Один раз такі гэта жыццё фантастыка. Мы мастакі, а не быць абы кім жыццё гэта фільм.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, у Польши 15. Тихановская повиншавала американцев с Днем Незалежности. Евген Андрейчик обраны другим вице-спикером Координационной Рады. У Вильни отбылася встреча с былой зняволенной журналисткой Катериной Андреевой. У студии Анжелика Ляльковская. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская повиншавала громадян США с Днем Незалежности и подяквала президенту Дональду Трампу, его администрации и спецпосланнику Джону Коулу за намагание, накированное на вызволение белорусских политвязнев. У сувязи с 250-годием Декларации Незалежности США мы шануем идеалы, которые протягивают натхнять людей во всем свете. Свободу, годность и право каждой нации выбирать свою будущую, написала Тихановская 4 липня у социальной сетке X. Яна выказала глубокую подяку Дональду Трампу, его администрации и спецпосланнику Джону Койлу за их гуманитарные намагания. Поводле звестак белорусской правоборонной супольности, на 4 липня у Беларуси политичными вязнями признаны 860 человек. Делегатом фракции «Наступ» Делегат фракции «Наступ» Евген Андрейчик обраны другим віце-спікером Координаційної Ради. Відповідне рішення було прийнято 3 липня. Як повідомляє прес-служба Координаційної Ради, у голосуванні Андрейчик отримав підтримку 44 з 79 делегатів. Його суперник, представник фракції «Європейські вибори» Павел Мар'євський набрав 35 голосів. Вибори пройшли у два тури. Раніше 1 липня першим віце-спікером Координаційної Ради був обраний делегат руху Воля Анатоль Міхнавець. Падчас самопрезентації Андрейчик адзначив, що бачить ролю віце-спікера у тим, каб перш за все допомагати організовувати ефективну працю Ради. Приналежність до білоруської незалежної журналістики у 2020 році була адзнакай якості. Так почала свою промову на сустрече з білорусом у Вільні журналістка былая політзніволена Катерина Андреєва. І вона згадала, яку моцну підтримку білорусів мели незалежні журналісти у той час.
3: Я пам'ятаю цудовно, коли ми освітляли з командою Белсата стрими, і були, до речі, апошніми, хто ще наважувався вести ці стрими. Я пам'ятаю, що люди просто розступалися перед нами. Нам були відчинені всі двері. У любої кав'ярні, коли ми біжимо з одної локації з димок на іншу, нам були раді. І справді ось гэта давала гэта адчуванне, якого хіба ў папярэднія гады не было. Менавіта такой масавай падтрымкі людзей.
2: Журналістка розповіла про свій час у зняволенні і зазначила, що треба всілякими способами змагатися за визволення своїх родних, сябров, колег, що вона зараз і робить, змагаючися за свого мужа, журналіста Ігора Ілляша.
3: Я була по обидва боки і сиділа, і чекаю на волі чоловіка і таким бездопоможним стані, бо коли б я була у Білорусі, я б хоча б могла приїжджати на прийом до адміністрації колонії, запитувати, чому чоловіка нема 30 днів на сувязі з сім'єю, а на якої подставі. Ставі він зміщений у ШИЗА і так далі. І коли ти маєш попередню згоду від чоловіка, який знаходиться за кратами, на згадки його ім'я, на то, яка був розголос, то робіть усе, що можеш на цьому керунку, як публічно, так і не публічно.
2: Під час зустрічі Катерина Андреєва подякувала усім за солідарність і листи, а так само зазначила, що фільм «Мари Тамкович під шерим небом» не тільки про її льос, але агулом про ситуацію з білоруськими незалежними журналістами. Зустріча відбулася 3 липня у Віленському білоруському музеї ім'я Луцкевича і була організована Білоруською асоціацією журналістів. У Ружанском палацевом комплексе «Сапех» планируют открыть готель для туристов. Готель разместится во усходнем корпусе, который теперь находится на реставрации. Про план развития исторического комплекса поведомил старшиня Берестейского облвыконкома Петр Пархомчик. У перспективе улады так само разглядают возможность обновления заходнего корпуса, как вернуть палацевому ансамблю его исторический выгляд. Ружанский палацевый комплекс, размещенный в городском поселке Ружаны Пружанского района, был побудований у стилі позднього класицизму з елементами барокко і рококо. Під час Другої сусвітньої війни він отримав значне пошкодження. Обновлення комплексу почалося у 2008 році. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы магчыма навальніцы. Тэмпература паветра складае ад плюс 16 да плюс 20 градусаў. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і, у прыватнасці, з гуртом «Хачу мроіць».
5: У нашай назвы ёсць вельмі многа, насамрэч, розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы – гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая насцігла цябе у тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм, і проста калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста уцячы, і уцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці, і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш усёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
6: Я знаю, про што мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: З чого почалася історія вашого колективу? Ці пам'ятаєте, як це було, на якої сходці, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ой, так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочать, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торн ми грали у одним гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось, з ними ми грали у одним гурті. Ось, і якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з їх сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думати, нам не дають права щось змінити у цьому гурті. Ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже у осені нас поклікали на перший виступ. Справа у тим, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її вучні давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження, або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді у осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача, вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію, я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружена, бо ми грали увесь гэты час з фонограмою барабанов, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам магчымасці робити чогось болей, чым просто граць по форме. І ми меркавалі тады, што парты барабанаў наших песен настолькі складаныя, што іх не выйграе ані водны вогулі бубнач. Але гэты хлопчык, чи мужчына, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеився, одразу усе зіграв. І ми з Марком були під вельми невірогодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку. І так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього дня.

0: Chacia, jak paczuliby u wierszych, tość lubić poeziu, da kanca nie wiedajem, czym ja na paprawdzie jość. Sionia słuchajem dwóch żanczyn, jakie u tojże poezji mocna zatapili się. Wisława Szymborska, jak autorka wierszał, i Ewa Demarczyk, jak śpiewaczka, jaka ją zrobiń wykonania tak zwanej śpiewanej poezji, bo tak to u Polszczy nazywajeca, wyniesła na niewiarygodna wysoki uzrobień.
1: Wisława Szymborska, metafizyka, pierakład z polskiej Maryny Kozłowskiej. Było, minula. Było, значит, минула. З неухильной послідовністю вось правила гэтай прайгранай гульні. Выснова банальная, не вартая нават пісання, калі б не бясспрэчны факт. Факт на векі вякоў, на ўвесь сусвет, які ёсць і будзе, што нешта направду было, пакуль не минула. Нават тое, што сёння тыеў клёцкі са скваркамі.

0: Skazał ja już o krychu Prawisławu Szymborsku, to czas na drugą herainiu, a mianowita Ewu Demarczyk. Żyła ja na uchadach 1941-2020 i liczyć sa kultowaj polskiej śpiewaczka i śpiewanej poezji. Na kompozycji galownym czynam Zygmunta Koniecznaha śpiewała, a może lepsz interpretowała ja na wierszy niż innym Juliana Tuwima, Krzysztofa Kamila Baczyńskaha czy Marii Paulikowskiej Jasnorzewskiej. Koncertowała po całym świecie, występując na takich prestiżnych scenach jak paryżska Olimpia czy newyorski Carnegie Hall.
1: Wisława Szymborska. Нялёгкае жыццё з памяццю. Пераклад з польскай Марыны Казлоўскай. Я благая кампанія для маёй памяці. Куча, каб я няспынна слухала яе голас. Я ж юрзаю, пакашліваю, слухаю і не слухаю. Выходжу, вяртаюся і зноў выходжу. Куча да рэшты заняць маю ўвагу і час. Калі сплю, ёй гэта лёгка ўдаецца. У дзень бывае іначай, і яна пра гэта шкадуе. Падсоўвае мне акуратныя старыя лісты, фотаздымкі, вярэдзіць падзеі, істотныя і не надта. Скіроўвае погляд на незаўважаныя карціны, их засяляє моїми померлими. У її оповідах я завжди молодею. Що ж, мила, але нащо безупинно один і той же Матеу? У кожного люстерка іншія новини. Яна злується, коли я потискаю плячима і помсливо перелічає усі мої помилки, недаравальні я, а потім легко забитая. Углядається мені в очі, чекає моєї реакції. Урешті сутяшає, могло бить горш. Хоча, каб я жила вже тільки з йой і для яє. Найлепій у темним зачиненим покої, а у моїх планах усе ще теперішнє сонце, сьогоднішнє небо і неоткладні дороги. Часом я є компанії з мене доволі, я пропоную розвітатися тепер і назавжди. Тоді вона усміхається мені з жалем, бо ведає, що це присуд і для мене.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18 година, у Польщі 17. Украина заявила про знищение российского МиГ-29 под Севастополем. Дональд Трамп опередил про коммунистичную погрозу. Католицкие верники отправились у пилигримку до санктуария у Юхновцы. У студии Анжелика Ляльковская. Головное управление разведки Министерства обороны Украины заявило про знищение российского знищальника МиГ-29 у часово оккупованном Крыме у районе Севастополя. Так само по водле ГУР потерпела аэродромная пусковая установка, якая в момент удару обслуговывала боевый самолет. Украинская разведка ствержает, что ориентировочные страты могут скласти десятки миллионов долларов. Незалежных подтверждений этой информации на момент публикации нема. Президент Злучених Штатов Дональд Трамп у своїй промові з нагоди національного свята 4 липня попередив про нібито вертання комуністичної погрози Україні. Виступаючи коли національного меморіалу у штаті Повднєвої Дакота, Дональд Трамп означив, що перед США нібито стоїть неспречна спроба змінити історичний характер і віддалити громадян від власної історії. І він так само назвав частку своїх політичних опонентів радикалами і екстремістами. У опошні тижні Трамп неодноразово характеризував левое крыло демократичной партии як коммунистичное. Критики, в свою чергу, обвинувачивают Трампа у використанні юбилейных мероприемств у политических метах напередодні выборов у Конгресс. Головная святая имша у национальном санктуаре у Буцлаве под час католицкого фесту сёлета прийшла с уделом керовника Белорусской православной церкви митрополита Вениамина, представников інших конфессий, а так само державных чиновников и дипломатов. Серед гостей был так само амбассадор России в Беларуси Борис Грызлов. А кроме того, у мероприемстве удельничали представники державных структур. Про это поведомил у своем выступе Менско-Могилевский арцибискуп Иосиф Станевский, переличивший присутных официальных особ. Як адзначае телеграм-канал «Католік Бай», гэта першы выпадак, калі ў Буцлаве каталіцкі фэст прайшоў з удзелам кіраўнікоў Беларускай Праваслаўнай Царквы і прадстаўнікоў іншых канфесій разам з дзяржаўнымі і праўладнымі структурамі. Раней паведамлялася, што на рэстаўрацыю святынь у Буцлаве выдзяляюцца сродкі з дзяржаўнага бюджэту ў межах праграм падтрымкі рэлігійных цэнтраў. А у Польщі сотні вернікаў вийшли у традиційну пілігримку до санктуарія Маті Божої у Юхновці, які лішиться місцем особливого культу сярод вернікаў. Паводле Радіо Белосток, пілігримка стартувала від Белостоцької катедри. У шесті удільничать некалькі сотень чоловік. Для многих вернікаў гэта уже традиційна пілігримка, до якої не долучається штогод. Мероприємство має сімейний характер і охоплює маршрут прикладно у 15 кілометрів. Організатори зазначають, що удільники накеровуються до образу Маті Божої, які на протягу більш чим 400 годів користається особливої пашани сярод вернікаў. Завершиться пілігримка паўднёвай імшой перед цудотворним образом у санктуарі у Юхновці. А у галереї ПІК Падляшського інституту культури давно не було такого шматлюдного відкриття вистави. У експозиції картини Евеліни Арматовської і скульптури Камиля Каліновського. Обидва творці з Белостоку і виходять у мистецьку суполку «Богемія», яка існує при галереї ПІК.
3: Wydaje mi się, że twórczość moja i Kamila jest spójna. Udało nam się znaleźć wspólny mianownik. Rzeźba Kamila jest nieoczywista, wydaje mi się, że moje obrazy również. Stąd pomysł wspólnej wystawy.
4: To są rzeźby z okresu kilku lat. W zasadzie do samej wystawy robiłem te rzeźby. Jedna jest jeszcze świeżo wyschła, także no to jest z przedziału jakichś 6-7 lat.
2: Вистава Евеліни Арматовської і Камілія Каліновського буде працювати до кінця липня. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні вечір у нашому поміжному регіоні чекається неустойливе надвор'я. Температура повітря в складі каля 17-18 градусів тепла, буде похмурно, махчимий дощ. Вітер заходній доволі чувальний до 5-6 метрів на секунду. Умови надвор'я можуть бути неутульними для протяглих прогулок.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.

0: У нас такий був активіст, що хотіли вивезти нас. А знаєш за що? Що я не слухалася того активіста. Пусть святий, а вон зібрання приїде, якийсь політрук зроблять зібрання. І вон ми співали таких пісень. А я кажу дівчинятам, хочете, то йдіться, я не пойду. Великий пост, а ще часом перед святом, а то ж комуністи. Вони не що, то ж за то я міли нас вивезти, але не здонжив.
1: А колхози тоді пробували вводити комуністи?
0: Були колхози. У Малинник був колхоз. Сестра була моя у Малинник, найстарша наша. І її чоловік здав всютко обогулів, як то вони називали обогулів, до колхоза. А його забрали до дійсвітельній, в 41-му рокові забрали. І вон як обогулів то забрали, то і клуня була така, тато дали їй таку велику клуню. І вони хотіли зробити конюшню в клуні, а вона замкнула на свій замок. І її ж кобила там. Так не подумайте, дітки, як вона згану, як вона мучилася, бідна. Вон забрали його на ту дійсвітельну, в Воронежі служив вон там, був в Воронежі. А Залєшан, хлопець, був при смерті його. Вон Тимо, що то на дерево влізе, наблюдає, то його і збили з дерева, а Залєшанський хлопець був разом з ним. То каже, що бачив, як його збили, забили. Ото так було. І вона, і землю обогулів, і забрали землю. Так її десь там наділили, то в того, а ти ж господарі, такі його, господарі шкодують. То одне горе було, не доведи, Господи, як вона мучилася, бідна. Але тут вибухла знову війна, іначе. Повиходили на двір, то над Брестом висіло пані кадило таке, як у церкві висить. Преч таке, як так, і тому воно стояло. У Малинник було видно, як то... Так, як то тут така. Ото тоді бомбили той Брест, преч бомбили тою крепость.
2: Чому все не так? Вроді все, як завжди. Тоже небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух і та же вода. Только он не вернулся із боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и

Прошел я в другий класс, 1 września, помню, я здесь, рано, в 5-ю годину, такой был выбух, немцы напали на Польшу. Зашибы падали попросту. Тут и в Пясчанику при Вороновицкой ходил я глядеть, какая яма. Эта хата сховалась в ту яму. Такий немец, Гитлер дав розполох, для поляка уже пани за страху могли помирати. А другу на стації. То була війна. Уся. І за 4 дні немці, оказується, у моїй вісці під липами розложили собі скурані столики, бриються, радіо грає. То їм була вичечка, а не війна. Ну що їм сказати? Наша армія польська була зброєна в коні, кавалерія, а немець мав чолги, зброєні самоходи панцерні. Їм це було тільки, я говорю, вже забава, а не війна. Посели они под липами, у нас были страшные ельки, липы огромные. Тень имбарда была на меня, кажа, ком-ком, нашмаровал мне хлеба. Такое, что на теперешнее то паштет, напевно. А кава была одразу соложа на костки, якие скидали. Я боялся першали, все почастовали меня. До хат до нас не уходили, только все на подворку. І розказували для ойця, що тут не будуть вони, тут буде рушлян. Дошли до городка і вернулися назад. Наступила руська армія, віце, як то було дуже війська. 17-го перейшли границю, а тут поки прийшли, було 17-го десь так. І у нас широкий пляц за вулицею, така ломка. Поставили кухні, і тут було чуть не штаб, одним словом. До хат не уходить їм не можна було. Говорити з нами не можна було. Такі ригори не мали війська. А ми так ждали, що так будуть наші приятелі. Ні? Моя хрещена була така партійна, висока. За комунізмом дрижали наші люди. Вже то прийде велика радость. Ставили брами при школі. Такі портрет Сталіна, образ, і пише... Да здравствуй, великий вождь народу робочого класу. Я помню, уже пішов я до школи до Білоруської, і без черви эту політику все били. А ще вернувся, то учився писати, мені тепер віршик помню: не садиться у хаті хлопчику малому, кличе горечка, тягнуть санки з дому. Мамочка голубка просить сын так мило, может, и на речку погулять пустила б. А мать отказывает, ну, слухай, слухай, як только утопишься, то не приходь до хат. Такая была поговорка. Ну, и такое было прожитие на белорусской школе. Учила меня хросна мать. Моя батька, двоюродная сестра, была тоже по царской школе, грамотна была. І страшно, віддана була і за комунізмом, за політикою. А директор школи у Валілах прислали русского, щоб зондів. Аж нарешті, по Новому року, 40 рок, погляділи, яка доброта, зачала би вузка народу. Лесничих, гайових, каляяжі таких вищих стопнів, усіх на Сибір. Попускали руки радость,

Аж нарэшце прайшла час, немцы напалі на Савецкі Саюз 22 чэрвеня, 22 іня, ровно 4 часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Такой верш. Пришли немцы, потоп наступила гора, что два раза горше колхоз. Пошла дисциплина, они тые немцы. Боже. Шоса от Белостоку до Пшейся граничного, до Бобровник. По обух сторонам стояли самоходы, битые солдаты. Это был проданный фронт для немец. Тоже была политика, была власть такая, что поразбирали самолеты, поразбирали, никто не знал уже на пазе. И немец шел так, как день по 50 верст, день не шли, бо не было опору жадного. Самолеты били, это не имели полива, где ехать далее, покидали, усекали сами. И думая, далеко уцекли, немец худший затаковал пешего, как пеше уцекая, не? В свой край. И потом гнали этих русских солдат до Лягра в Белосток. И ту на стации в валилах загороджены, может, гектар было колющим дротом. Бочки с брушкой наварены, зашумели. И то был потрава накормить этих солдат. Боже, так и они бачили же, так и так смерть. И тут при нашей вёсце страшно загрощенный лес. Дады уцекали, кто где мог. Хто був забитий, то був забитий, але ранних много. І що? По наших картах приходили, дай їсть. Ну як не дасть? Я сам носив на своє болото, мать виправила кусок хліба, картоплю у торбаці, бо самі не мали забарзого. І що? Організувалися в лісі групи партизанські, є? До їх доходили наші з вёски, які... Чули, що буде біда, бо немці тлумили усіх. А щогульня був агент у вісці, відданий наш чоловік, який співпрацював з німцями, бо думав, що він буде герой. Совєтська власть не вернеться. Де? Пошли, пошли. І дійшло до того, помню, як дійсь, я це все переживав. І ці партизани з групу зробили у нас перечоси, тут і багна великі. Колись повстання було в 1863 року, і то повстанці цара хотіли знищити, і не вдалося їм. Казаки були страшні, вишкалені на конях. І вони казали, що в Росії від дитинства мусив мати свого коня, і своїм конем пішов до війська, і так і був вичвічений з шаблями. Їх шаблями висекли, бо напали уночі. І що далі хочу говорити про партизанка. А друга група була тут Попувка за піщаниками, яка друга бригада. І добре, партизани набрали великого тиху, великої сили. І висадили поїзд напроти вёски нашої. А немці перед цим чули, що може бути біда, то виганяли з вёски пільнувати дорогу ночі, щоб партизани почули, що тут загадували.

0: Пам'ятаю пам'ять, так як сягаю, то рок 1939. Як ми вже схоронились до схорону, як вже війна почалась і німець напав на Польщу, то пам'ятаю, як були малі діти такі, що плакали в колисці, моя наймолодша сестра плакала, як там палилися ті лямпи такі війські, то перша моя пам'ять така, яка мені вийшла в голову, як пам'ять і оточення вже спомінь трагічних. Наступив рік 1940-й, і до нас приїхав учитель з Білорусі до вьоски, був присланий Ларченко, фамілія запомнив, і зорганізували в вьосі в Шпаках 4 класову школу. От пішов я до школи, прийшов учитель високий, хороший мужчина, і каже так: «Я вас буду наставником, буду, ребятишки, вас сьогодні учити, початок уже урока будет только так, расскажу про себя. Уродился я в городе Мозыр, теперь на Белоруссию, скажем. И наступило время мое взрослое, и уже тут в Польшу меня скировали до вас. Но и глянул на стену и говорит так: может, кто из вас, ребятишки, знает, что-то это там на стене портрет, как что-то за человек. Ну, а один хлопец, такий уже переросшенный, бо я тоді мав 7 лет, а он же был переросшенный, такий больше, бо то война помешала. И каже: же якийсь дядько з усами. А он усміхнувся и каже: это не простой дядя, это вождь нашей родины, России, Иосиф Виссарионович Сталин. И вот это трудное имя его и отчество надо поучиться нам на память. Ну и мы, может, так с полгодины все. Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин. Но теперь кто знает русский, может, язык, а говорил по-русски, не по-белорусски. Я руку поднял, бо я знал уже русский язык немножко, бо мой отец, как был в России в беженстве, уродился в 1904 году, то мел, как выезжал в 14-м 10 лет, и там учился в России в школе. Попав до доброго с моим дядком Лаврентием, попав до доброго помещика, и он его выслал в школу своим сыном учиться. А потом пас еще кони для того пана, мой батько. И там окончил училище, сельско-городское какое-то там еще училище.
1: А какое место вообще?
2: Город Тамбов.
0: И вот, как уже там по революции было, выезжали уже дядек мой Лаврентий, выезжал до дому. А батько набрав ксьонжок русських і зробив собі таку скриньку і везе ті ксьонжки. І вже була граніча польсько-руська, в Риді вже усталили граничу, Пілсудський вже зробив своє панство. І приїхали до граничі поїздом і стоп контроля в кожному вагоні тих переселенцев. И вот входят до того вагона, так рассказывал мой батько, до нашего вагона двух жолнежей польских и питают, что везете до Польски. Ну, дядя говорит: вот, были ж мы тиле лет с поводу этих военных, ниц не везем и то-то. А чья то скшинечка, что там есть? Мой батько каже: прошу пана, ксьонжки російські, я вів. О, отворить. І те двох жолнежі, як побачили тіле ксьонжек, то охнели йому і мами молодого комуніста. Пришед поручник, що то за комуніста, отен молодий чоловік. Що тут віжече? От тут я вів ксьонжки. Що то за ксьонжки? То ксьонжки Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Некрасова, Хрещеева. Ага, такі ксёнчкі, но то проше жолнежі розчумхайців, шістки, чи то щоротку не вів. Ну, і не знайшли ніць жадних, а для жолнежі ходило, і для польського права, щоб часом большевіцьких ульотик не везли до краю. І не знайшли, і каже до батька так, жолнежі, добре живі, добре контролюєче, але to nie są książki szkodliwe dla naszej Polski. To jest piękna literatura rosyjska, bo ja uczył się. Tu uczyli jego po rusku i on był oficerem już. To ja uważam, że to możesz młody człowieku wieść to do Polski. I od tego czasu miał te książki i ja razem nauczył się czytać po rusku. Ну і Ларченко казав, ну то скажіть, що ви може на пам'ять. Був вірш за главою «Ми кузнеці і дух наш молот» по-русски. «Куйом ми к щастю ключі, вставай, піднімайся, тяжкий молот, в стальну грудь сильней стучи». Далі я вже забив. Но давай нас учити, дай по дню. Прийшов закінчення року школьного в 40-му годові. Він мене на закінчення року бере до Малішу, до школи підставової, на урочистості, щоб я задекламував той вірш. І скінчив я говорення перше, і потім уклонився, як кончив, і мені били браво. І прийшов я за картину, а учитель мій підняв мене. Високо так сказав. Трошки мені тут волнення. Женя каже, сказав хорошо. Но шипів, як гусак. А я говорю, почему? Потому що у вас язик такий, не русский. У вас говорять присол, посол. І так. А на тое, що ти шепілявий, потому що зуби у тебя ще шепілів. І для того я сказав, що ти как. Наступил 41-й год, пришла пора на вакацію вже. Батько каже, ми йдемо до школи на зібрання, бо вже учитель той, Ларченко, не буде учив. І сказав, що ми прийшли з дітьми, а з тими, що учились в його на зібрання, він уже відходить від нас, а вже заповідалось на війну в 41-му. Ми зайшли, я глянув на свого учителя, а він в воєнній формі. Батько каже, то лейтенант. Ну і тон говорить учитель. Скажу, знаєте, вам сперва мушу дуже хорошо поблагодарити. Ви мене кормили за это время, а был звичай, же вон ходил от одного до другого господара есть, бо кормили, як двоє дітей, то два дні кормили, як одне, то одне, як троє, то одне. І каже, ви мене кормили, як родного сина. А я понімав по-русски, мені жаль бере. І каже, уже неспокійне время настає. Більше вам нічого не скажу, но видите по мені, що я уже мобілізований. І давай дякувати, і цілувався з кожним одним, і зі мною теж. І по дійсніший день я його вже не бачу. Наступила війна. Прийшли німці, гітлерівські. Русські вже солдати нема. Страшно вже нам такого вдома. А в нас було двох людей, належало в шпаках до партії, комуністична партія Західної Білорусі. Жуковський Олександр, вже жонатий, мав двоє малих дітей, і був Петручук Мішка, який був кавалером. І от хтось замельдував, для німців вже є двох комуністів Шпака. І вони прийшли до їх, арештували, забрали до вишку, до гміни. Вони там поробили і пустили їх додому. Аже Мішка Петручук через одну хату був нашим сусідом, то був так відданий для тієї партії, що навіть не боявся в себе в городцю між цвітами, уложив з цегли, побив цеглу червону, десь назбирав, і уложив п'ятиугольну звізду між цвітами. А тон Жуковський Олександр того не робив, далі жив на вьосі. Ну і приїхав агроном до Солтиса Німечки, і йшов по вьосі і зауважив, що гвязда, а то символ руської власті. І йшов до хати, хто то наробив. Матка каже, то мій син демон є, а він пішов, не має. І сказав, по-польську сказав, бо вмів по-польську німець говорить, щоб Боржван того не робив, бо я то розкопав, каже, ну, Бутан, щоб Борж того не робив. Але Мішка вернувся і наново вложив твою. Ну і замельдував хтось з вьоски, а були люди, котрі були і за совєтом, а були і котрі були за німцем, так як в кожній вьосі. І їх взяли, арештували. Я пам'ятаю сам, як у Петручука, бо то через один дом від нас, прийшли, привели Жуковського, на дворі виставили стіл, то було літом, а того нема, не було, Мішка утік. І давай його шукати, стягли людей, мужчин, щоб шукали. Найперше по хаті, по хатою, а саме ну, кількох німців стояло і вартувало. І от уж один з господарів відчинив устемп, дерев'яний, такий провізоричний, в'язковий, і він там сидів. І його вивели, ну і потім офіцер від якийсь німецький, і був тлумач німецький, який доходження робив, кулько щеє тих партійних, і так далі, і так далі. І били їх прикладами. Так же я бачив сам, як вони були лицом одвернені до стіни, і руку запотили ці обидві руки до стіни, а їх ззаду били, і кров стікала їм, а були в рубашках, то аж через рубашку. І потім забрали їх, прив'язали до брички, там де жандармерія пару коней приїхала, та й німецька. І вони пішком, а їх хутко погнали, і вони бігом прив'язані, ззаду бігли, як собаки. Пройшло не півгодини, приїжджає польський чоловік, здається, що то був з кожушку, так як говорили, і говорить так, у нашім грабніку біжте лопати і тих своїх комуністів закопуючи босом за щелями. І люди, ті батьки тіє пішли там, і люди, і там в тому лісі їх закопали. Потім мій батько писав подання, вмів добре писати подання, то людям писав подання. І прийшли тіє родини до батька і просять мого батька, щоб написав до правительства німецького, до Більська або до Білого Стоку, чи можна їх відкопати і поховати на могилках. Нормальні, як люди. І якийсь німець Білостоку, якийсь фром, помню, батько говорив, прислав відповідь, що можна їх відкопати і поховати на могилках. Так, то ходить у німецькі часи.

0: Гэта быў гурт Лайланд, а ў нас на сувязі чакае ўжо пані Каліна, з новай волі нам тэлефануе. Добры дзень, пані Каліна.
1: Добрый вечер. Перш за ўсё поздравляю наших ведучых, пана Міхала і паню Аню. Здоровечка вам і всього-всього найлепшого, а передачі здоровечка, бо то найважніше. Каб здорові були і довго-довго концерт пожелання вели, поїздачі направді супер-ведучі. Поздравляю свою родину ближу і дальшу. Поздравляю Валю Краснодонську з дітьми, з дітями і з внуками, з усіми близькими твоєму серцю. Здоровечка жадаю, і каб вам там ще доброго года, ваша пані Валю. Поздравляю спанялу і з добрим серцем господину Любу Гаврилюк і паню Алю Шкодзіков. І всю вашу родинку. Здоровечка вам і благословенства Божого. І каб далі ви так хорошо співали, так і дагадуть. Поздравляю паню Галину і Верхолесу з родинкою, паню Яроїдку, а перед усім пана Анатола з іменинками, які були вчора. Здоровечка вам, бо то найзвізніше. Многие лета вам, пані Анатолю. Поздравляю Данеля Скобляна з родинкою, пана Анджея Сплосок з родинкою, пана Віталія Саха з Тепарком, Віталія Застравок. Поздравляю Валю Купцу з Гайнавки, дочку Манюку і ваші сестри Марису і Крісу з родинкою. Жадаю вам здоровечка і ласки Божої. Поздравляю паню Міру Антонові Дворецька з родиною. Поздравляю паню Раїсу Ангім, пану Любу Соковіць, паню Геню Бура. Усі вам жадаю здоровечка і благословенства Божого. Поздравляю теж Лучу Рабінську за ноги з родинкою. Зіну Подскрабко, то моя кузинка, теж з родинкою з Міхалова. Колежанку Галю Лепшу з Нової Волі з родинкою. І всі слухачів Радіо Рації з Нової Волі. І всіх Іванів, які я буду праздновувати своє імені 7 липня. І як і тих дальших, які слухають Радіо Рації. Усього хорошого вам. Перед усім здоровечка. І дякую вам, Радіо Рація, за все, що дозвонилася. І так буде усе.
2: А ми дякуємо за телефонування, так само вам передаємо привітання до Радіо Рація. Каханай мамі Ганні Самосюк щаром хі найліпше пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки досилають діти, внуки і правнуки. Моцно кахаєм, обдимаєм і цілуєм.
0: А ми послухаємо мову родную у виконанні Алі Камінської і Люби Гаврилюк. Гэта пропанова від нашої слухачки, від пані Каліни, яка хвілінкою раніше телефонувала нам у студію.

0: Геннадь Шамет і гурт «Грамада» заспявалі нам пра Беласток, і з гэтага ж Беластоку датэлефанавалася нам пані Ніна. Добры вечар, вітаем сардэчна.
1: Добры вечар, дарагое радыё «Расія». На самым пачатку то хацела паздравіць свайго мужа Анатоля, каторы свае абходзіў у імяніны вчора. Жычу яму ўсяго найлепшого, шчасця, здароўя, як найбольш, каб мы разам пажылі яшчэ. Па-перше, хацела паздравіць радзіну Багнюков з Беластока і радзіну Семенчукова Ніна і радзіну Габш, цілу родзінку паздравіць, і радзіну Бірыцкіх Пётра з цілою родзінкою, і Ромка Бірыцкого теж з цілою родзінкою. Жычу вам всього найліпшого, щастя, здоров'я, всього доброго жичу. А тепер ще хотіла поздравити цілу родинку Матеєвських, від наймолодших до найстарейших. Жичу вам дуже щастя, здоров'я і всього-всього доброго жичу. Тепер хотіла поздравити Далявкова, Глязасі, Ніни і Генка. Жичу вам дуже здоров'я, щастя і всього найліпшого. Тепер ще хотіла поздравити родину Ровінських, Геню і Юрка. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і задоволення з дітей, внуків, цілої родинки вашої. Тепер хотіла переслати пожадання у Міхному Куглю Ольги Харкевич. Жичу тобі всього найліпшого, щастя, здоров'я і задоволення з внука, який вже буде мати 18 років. Щастя жичу, здоров'я і всього-всього доброго вам жичу. Тепер ще хотіла поздравити у Новому Лівкові Юрка Лещинського, Олександру і цілу родинку з дітьми, з внуками. Жичу вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і дуже-дуже всього доброго. Тепер ще хотіла поздравити Нового Лівкову Ніну Колбоску і з дітьми, і жичу вам, цілій родинці, всього-всього доброго жичу вам. Тепер ще хотіла передати пожадання у вьоску Плянта для Боречки Ромка і Тамари, і для дітей, і для внука. Жичу вам всього-всього доброго, дуже здоров'я, щастя, всього найліпшого. Тепер ще хотіла переслати пожадання для сестров, для Олі і для Зіни, з родини Каліновських, які живуть у Білостоку. Жичу вам всього найліпшого, щастя і всього доброго. Дякую.
0: Дякуємо так само.
2: Для каханай бабулі і прабабулі Олімпіяды Мартынюкс Плютыч жадаем шмат здароўя, шчасця, шмат сілы і задавальнення з унукаў і праўнучкі. Пажаданні ж людзь унучка Дамініка з Сальманам і праўнучкай Ляй-Ляй з Глазгу, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютона.
0: Маем прывітанні для Аніты і Васіля з Ласінкі з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, багацця і усмешкі на твары ад дачкі Ані з сынам Пятром.
2: Яшчэ адны пажаданні прыйшлі нам у электронную скрынку. 10 ліпеня, дзень народзінаў, будзе адзначаць Марыся Трафімюк. З гэтай нагоды самыя найлепшыя пажаданні здаровечка і шчасцечка нашай Марысі. Дарэчы, Марыся ў гэтым годзе ідзе ў школу, у нулявы клас, усё ж гэта выклік. Таму жадаем ёй бадзёрасці і рашучасці. Няхай гэты год будзе поўны новых магчымасцяў і адкрыццяў новых сяброў, а таксама здзяйснення мараў. Поспехаў табе, Марысю, жадаюць бабулі Марыя і Ірэна, дзядуля Пятро, а таксама бацькі і сёстры ды дзядзька Эміль з сямёй ды ўсе блізкія. На многія лета нашай Марысі.
0: А бліжайшыя хвіліны запоўніць нам гурт з песняй «Галычаночка».

0: Do nas zatelefonował się spod Armia Czesław z Zubrą. Serdeczna, witam i słuchałem was. Dobry wieczór, spod Armia Czesław.
1: Dobry wieczór, Radio Racja. No i parachody do pożadania. Dla deczki Martyny z mużem i z dziećmi wszego dobrego zdrowia. Dla deczki Ewy z mużem i z dziećmi wszego dobrego zdrowia. Dla Haliny i Wacka z Gajnówki Frankowskich wszego dobrego zdrowia. Dla Aliny Rajewskiej z Michałowa wszego dobrego zdrowia. Dla Grażyny i Mirka Szeremeta z Bielewicz wszego dobrego zdrowia. Dla Paula Podezieran brata, wszego dobrego zdrowia. Dla Stasia i Ani z Podezieran, wszego dobrego zdrowia. Dla Mirka i Doroty Wildowicz z Bielewicz, wszego dobrego zdrowia. Dla Piotrka Wildowicza z Bielewicz, wszego dobrego zdrowia. Dla mojej sąsiedki Lidy, wszego dobrego jej zdrowia. Dla Michała Naliwajko z Krabliaków, wszego dobrego zdrowia. Dla Ani i Roberta Leskowskich z Zubru, wszego dobrego zdrowia. Dla Janka Nosa Żwiejek, wszego dobrego zdrowia. I dla Haliny Boutryk z Bandaru, wszego dobrego zdrowia. No i dla was, Radio Racja, wszego dobrego. Dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i przywitanie u Zubry.
2: Привітанні для Толіка Петручука перадає Аня і жадає яму добрага здароўя, радасці і яшчэ раз радасці, і яшчэ больш радасці.
0: Усяго найлепшага, шмат здароўя, памыснасці з нагоды дня народзінаў для мамы Юстыны. Як дзень народзінаў яна будзе адзначаць заўтра, 5 ліпеня, пажаданне шле Віоля Матышчык просіць песню «Чароўніца».
2: А яшчэ адна кароткая смска прывітанні для Малгосі Нупюк з Ласінкі з пажаданнямі добрага здароўя і усмешкі ад Ані. Послухаем Мирослава Туровского у песни «Коник Вараны» с подарми Чеслав, який хвилинка мираней телефоновал нам у студию, пропоновал эту песню.

0: Czerchowe telefonowanie mają stoparką. Dobry wieczór, haworem dla spadara Vitalisa. I słuchajmy, jak ja parzada nie maję siunia.
1: Witaju serdeczno, Radia Racja. Wszystkich pozdrawiaju i mnoga zdrowia daju. Chcę pozdrowić siostrę Wieru Szernią i jej całą rodzinę. Ніну і Васю Савстачка, і їх целу родину, Ніну Григору Скурашева, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою Майстрові з Рудут, Надю Петра з Білостока, Толю Трот з Бєльська-Подляска, Анну Кущук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлау, Віру Таранта з Кошильов, Мажену Багровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хорошче, і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Борона з Саков, Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровік з Єлянки, Янка Гілєвська з Суховольця з іменинами поздравляю, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вербочки з Орлі, Степана Прокопу і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів з Топарков, і всіх жадаю много здоров'я, а найбольш вам, ведучим. Дякую.
0: Serdeczna dziękujem za pożadanie i szlem wam przywitanie u toparki. Serdeczna chocam pieradać się pożadanie dla spadarni Ali i spadara Jurki z Dubin, dla Koli i Lidzi z Nowokornina, dla Wali i Siaroży z Narwi, z Narwy, dla usich Życharów z Barysołki, Postołowa, Nowokornina i Dubin. Woś takie pożadanie.
2: No jeszcze taka ja SMS-ka. Uczora mój mąż, Tolik Kiszkiel, odznaczał dzień narodzina i imieniny. Pieradaju ja mu pożadanie mocnego zdrowia, szczęścia, paciechy od dzieci i wnuczak. Żonka Zosia, muzyczna proponowa da tych pożadania, wiosaczka w wykonaniu hurta Lider. Tę pieśnię posłuchajmy kryszku później, bo zaraz spadar Witali, jaki z toparką nam telefonował, proponował pieśnię Maja Zoraczka hurta u wykonaniu

0: Зорка і моя зорачка, гэта ўжо было. А ў нас на сувязі пані Валя з Паўлаў нам тэлефануе. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Сердечно вас поздравляю, ведучих, паню Аню, паня Міхала, там ще хто є. І вам много-много здоров'я жадаю, бо то найважніше. Тепер поздравляю своїх дочушок, Еву, Івонку, дорогих зятів, Юрку, внуки найдорожчі мої, Каміля, Ксися, Зосю і Матейка. Жичу вам, дітки, всього-всього найліпшого, а найбільш здоров'я, як будете здорові, то буде все. Поздравляю свата Миколая Цвонюка з Халінкою. Тоже вам много здоров'я життю і довгих-довгих літ життя. Всього доброго. Цілу сім'ю Краснодемських поздравляю, а щобульні Янка Матвєюка, бо його іменини в середи будуть. Всього, Янек, доброго. І бачу цілу сім'ю вашу. Всього доброго. Поздравляю бабусю з Джеськом, з сім'єю, Петю Букача із Халіною, з сім'єю. І Аліка з сім'єю, всім много здоров'я життю. А тепер поздравляю всі три сестри сірожини, Єню, Ніну і Надю, і всього вам доброго з цілими вашими сім'ями. Поздравляю Анатоля з Вішлеся з іменинами, що вчора були. Пані Анатоль, много здоров'я, всього доброго. Потіші із ваших дітей, жінки, сестронки. Усього-всього вам доброго життю. Поздравляю вашу Раїску, Халіну. Усього вам доброго, много-много здоров'я і довгих літ життя. Поздравляю нашу Калінку дорогу з Нової Волі. Дякую за життя, всього тобі доброго і твоїм синочкам. Щоб довго жила і здорова була. Поздравляю теж пана Вітка Стопурков і дякую за життя і всього доброго, много-много здоров'я. Вітка з Островок, Морозов із Заблудов'я, Ніну і Шимоном, і Йолю, Аську і Славка. І всього вам теж доброго життю. Поздравляю так само мою в'ясочку дорогую Ляхі, котору не забудеш, де родився. І теж поздравляю Ніну з Льонією і всіх.

0: усіх жихарів у Ляхов і своїх братанків обох. Усього вам доброго. Поздравляю пана Андрія з Пльосок, його цілу сімейку, много їм здоров'я, всього найліпшого. Валю Бошко із Бєльська з сім'єю, Валю Бручко з Войшку, з її цілою родинкою. Всього, Валечка, тобі доброго, много здоров'я, тобі, дітям, внукам і мужові. Поздравляю з Кривої, панялих родинок, Любу з Ваською з сім'єю, і Гришку з Нюрою, з їхньою цілою сім'єю, теж з дітьми, з внуками. Поздравляю цілу в'язку та Лужки із Радною, Валю Куптель з Гайнувки, усього і цілу сілу сім'ю твою, Валечка, всього доброго. Поздравляю наші Павли, поздравляю Вітка із Грежиною. Там добре грав і здоровий вивчу в'язку веселів. Поздравляю нашу пані Солтисову сім'єю, сім'ю Голубовських разом з Любою. Поздравляю так само наших спанялих Скляпових, Елю і Анетку з їхніми сім'ями. Всього вам доброго. Вона правду аж до Скляпу хочеться йти. Поздравляю цілу сім'ю Халімонових із їхніми дітьми, внуками. І поздравляю Ніну і Зіну Михальчукову, своїх сусідів доокола, Марисю Голубовську з сім'єю, і Вірочку Царукову, ну і всіх-усіх, хто в Павлу живе, від першого до останнього номера. Поздравляю ще Любу Гаврилюк із Хвозліку, і Алю, їхню Турочку, коб теж довго жили і люди веселі. І поздравляю всіх-усіх слухачів, цілий Риболузький приход разом з батюшкою, з матушкою, з дітьми і всіх слухачів Радіо Рація. І всім много-много здоров'я життю.
1: Дякуємо. Дякуємо. Всього вам доброго.
2: Пожаданні ще наступне. Привітання для Крисі і Ксюсі Кобешко, Валентини Лук'янюк, Галини і Левона Гнідєйко, ди Зосі і Толіка Кішкелям, дасилає Гражина Савіцькая.
1: Галіні Снарскай, самія сердечні пожаданні щастя, щоденної радості, усмішки на твари, моцного здоров'я і велике кохання, передає муж Андрей з дочками. Пропонує до пожадання у пісню Коля «Тракторист». Поставим яє у чергу. Там чекає уже вьосочка лідера, але гэта невялікая чарга. Час у нас ще полтори години амаль. Послухаємо маміни коси Люба Гаврилюк, аля Кам'янская. Пропонова од нашай слухачки з Павлом.

0: A my hovorím dobrý večer s padarom Mikalaju z Bielastoku.
1: Dobrý večer.
0: I slujem vás, jaké požadanie či privítanie majete.
1: Na początku pozdrawiam prowadzących oraz całe Radio Rację. Pozdrawiam swoje kuzynki z Klejnik, Naćką Okulewską z synem Adamem, Renią Kowalewską z całą jej rodzinką, Wanią Okulewską z rodzinką, życząc im dużo, dużo zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego. Pozdrawiam również swego najlepszego, drogiego kolegę, przyjaciela Witka Jurlika z Choroszczy oraz całą rodzinką, życząc dużo, dużo zdrowia, szczęścia, sił i błogosławieństwa Bożego. Dziękuję z całego serca, drogi Witku, za pozdrowienie na chwalach Radia Rację. Pozdrawiam również kuzynkę Alę Kozłowską z małżonkiem Gienkiem Skrynek i ich całą rodzinkę. Pozdrawiam Skrynek Lenkę Honczar wraz z małżonkiem Gienkiem i ich całą rodzinką. Pozdrawiam również Tośka Honczar z Białegostoku. Życząc wam wszystkim dużo, dużo zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego. Pozdrawiam Danusię i Gienka Jaszczyk z Augustowa wraz z całą rodzinką. Życząc dużo, dużo zdrowia, szczęścia oraz wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie. Usiecho wam dobrego.
2: Samie serdecznie pożadanni do dnia narodzina u mojej chryszczonej Eli Kuczko Tumiel. Odznaczyć spadarenia Ela hety dzień 9 lipienia. Żadaję jej udalych wakacji, dobrego zdrowia, szczęścia i udaczy. Chrosna ja z synami, z chytraj, pieradaję hety słowy.
0: Dobry wieczór, Radio Racja i jeża nocza muszczynska komanda pod laskach a koncertu pożadania u Dubiny, Stepan Biaroza. Сегодня на початок передаю сердечные наилепшие пожадания здоровья, здесьнения усих марав да усяго доброго с нагоды сегодняшнего дня народина для Йоли Буйко и Богуши Шиманюк с Гайнауки с их семьями. Прошу дзяўчынам песню Чарямшыны «Ой ты хмелю». Даўнавата гучала. Вельмі дзякую, Степан Бяроза.
2: Гэтую песню, думаю, паспеем паслухаць, але крышку пазней. Яшчэ адна смска. Крыся Кабешко, гэта цудоўная швагерка, которая шмат каму дапамагае і таму усім патрэбная. Яна мае шмат цярплівасці і сіл. Дзякуем ёй за гэта і жадаем усяго найлепшага. Пішуць Зося і Толік Кішкелі. Прапануюць песню «Дым цыгарет ментола», але была гэтая песня сёння.
0: Привітанне разам з пажаданнямі добрага здароўя для Ані Стельмашовы з Горкі, Томка і Надзі Бурсы з вуліцы Ціхай, што ў засцянках, перадаюць Таццяна і Міхал Савіцкія.
2: А спадар Мікалай хвілінамі раней тэлефануючы нам у студыю прапанаваў да сваіх пажаданняў песню «Месяц» у выкананні гурта «Прымакі».

0: Dla Haliny Siebiesiuk, Haliny Baruty, Haliny Andrzejewskiej i muża Mirka Samocika pożadani dobra zdrowia, szczęścia i udaczy leciacia do Zinaidy Samocik.
1: Pierwszego lipienia dzień anioła świadkowała Halina Bańkowska z Hajnałki. Z tej nagody szczerze pożadani szczęścia i zdrowia dosylają Dominika i Aleksandr. А што мы паслухаем? Ну і знайшлася песня пра зажулю, якія прасілі нашы слухачы і пісалі, што...
0: А мы шукалі доўга, што то за песня.
1: Зажулю мы шукалі, а песня называецца проста «Ой, закувала».

0: Gdy był as z pieśniaj, oj, zakuwała, już będziemy wiedać, za źle, heta ta jaż to zakuwała, oj.
1: Najserdeczniejsze ja pożadanie z nachody nadychodziaczych imienina dla Janki z Białostoka i dla Janki z Mochnatach, a mnohia lety śpiewa Gosia z Mochnatach. I pieśnia Ja tabie mama.
0: Гарачыя вітанні нашым дзядулям Валянціне і Мікалаю Гапонюкам. Жадаем вам моцнага здароўя і цярплівасці да нас усіх і дзякуем, што вы ў нас ёсць.
1: Сердечне вітанні разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і ўдачы каханай мамі, каханай Басі Трафімюк, а таксама ўсім знаёмым перадае Марак Вашковяк.
0: Была у нашых слухачоў просьба песню «Зоркі толькі каб скочная была». Я думаю, што будзе вось гэтая песня «Зорка, кахана моя».

0: Христос умацовує при тим з подвойної сили, бо сутністю нашої християнської екзистенції з'являється віра у те, що Христос щодень дає нам себе у постатях хліба і вина. Віра в Бога – це наш фундамент, віра в костьол – наша традиція, віра в збавлення – наша будучиня. Але це йде за нашою вірою так само усвідомлення того, що ахвяра Христа кормить нас і умацовує. Володар володарів, володар неба і землі народився у стайні, що виразно свідчить про його покору, тишиню і послухмяність Богу Отцу. Навіть під час уваходу в Єрусалим, предказаним пророком Захарієм, ми бачимо проявлення стиплості Христа. «Радуйся моцна, дочка Сіона, веселіся, дочка Єрусалима, вось король твой іде до тебе, справедливий збавчий, покорний, який їде на осле, на осляняті, дитяті осліці». Глядячи на гэта, святий Павел у посланні до римлян остерігає нас, каб не ставіліся до життя занадто легкодумно, каб не жили поводле тела, що, на жаль, все частей назирається у наш час. Ми не мусимо випробовувати наше тіло або ходити у пакутних шатах, але ми повинні пам'ятати, що праз святий хрест наше тіло стали святинями Духа Святого. Коли Дух того, хто воскресив Христа з мертвих, живе у вас, дик той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваше смертне тіло праз Духа Своєго, який живе у вас. Тому, брати, ми не должники тіла, каб жити поводле тіла, бо коли живете поводле тіла, то помрете, а коли забиваєте духом учинки тілесне, жить будете. Послання до римлян, 8 розділ. Смерть духа, який живе у нас, а не смерть тіла, з'являється для нас, християну, найгоршою справою. Однак у Євангелії ми чуємо надію, Бог, який усе може зробити для нас тоє, про що ми просимо. Коли молитва наша буде гарячой і щирой, коли буде сходити від серця, коли буде покорний. Бо чи можна інакше зрозуміти слово Христа? Прийдіть до мене, усе спрацьоване і обтяжарене, я супокою вас. Захарія каже нам об покори, любові і моці Христа. Святий Павел, який зведав навертання про Христа, вучить нас, як жити, каб не знищити святині духа. Святий Матвій, словами Христа, показує нам, якое велике і покорне серце у Пана, який несе на своїх плечах наше збавлення. Як говориться у псалмі, Пан підтримує усіх, хто падає, і підіймає усіх пригнічених. Ханс Урс фон Бальтазар, один з найвеликших теологів 20-го століття, казав, хто не слухає найперш Бога, тому нема чого сказати світу. Дійна Євхаристія створює досконалу нагоду для слухання Божого Слова, яким гучить для нас заклик до покори. Ісус каже, прийдіть до мене, я супокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчитеся від мене, бо я тихий і покорний, і знайдете спокій. Святое Писання показує нам образ покорного Ісуса, того, про якого Захарія каже, іде до тебе справедливий збавчий, покорний, який їде на осле, на осляняті дитяті осліці. Ісус усцяж клопотиться про нас, і Він повсюль покинув приклади своєї милосердності. Ісус воскрешає, лечить, очищає понтани. Часом увогуле не чекає, коли до Його принесуть хворого, а каже, прийду, я здравлю Його. На у момент своєї смерті Він клопотиться про тих, хто побач з ним, дає себе з любові, бо Він – ахвяра перепрошення за наші грахи, і не тільки за наші, а за грахи усього світу. І покорно застається з нами у святої комунії, які навіть обвинувачували Євангелії Єсуса, кажучи, Йон уводить у світ заразу покори. Ідея покори зачаровувала святого Францішка Засізі, який любив скликати «Глядіть, брати, на покору Бога». Звертаючися до Бога, Йон казав «Ти покора». Тому у своїй пісні «Брату Сонцу» святий Францішек надав воді символ покори. «Прославлений будь, пані мой, прас сестру мою воду, моцную і покорную, каштовную і чистую. Вода покорная, бо роздає себе, завсюди сходить, аж покуль не досягне самой низкой кропки. Вода завсюди вибирає для себе опошнее місце. В одрозненні от пара, які завсюди імкнеться увысь і тому слушно поравнується з пихой. Покора не тільки не принижає чоловіка, але й робить його аутентичним, правдивим. Покорных – это той, кто ходит по земле, кто твердо трымается земли, кто не поддается моде, не поддается пыхливому самолюбованию с причины похвалы. Там весь час полторая собі, як святый Павел, что ж маешь ты, чего б не отрымал? А коли отрымал, то чому хвалишься, нібито не отрымал? Ян Павел II сказал, Божие володарство эффективно подрихтовали тех, кто стипло и с пошаной выконывают свою працу, не мкнувшись до надто великих, але отдаючи себе за штодённым довером, малым справам. У Божьем володарстве узнагороджується стиплость и покор. Тем часом у земных справах, наоборот, нередко больше ценится будование карьеры и доминование. Наступство этого видовочное для всех – суперництво, крывды, незадоволенность, казал Ян Павел II. Саправды покорный человек зможе змагаться за правду, бо он сам вольный. Аутентичную щедрость и отвагу мают только святые. Кольки ж з нас тлумачачи, что не хочуть, каб их топтали, не зауважають, як устяж яны топчуть інших. Як повинна выглядать наша життєвая покора? Польский письменник Ян Доброчинский покинул ее девиз у листах Никодима. Зарабить свое и зникнуть. Загорать, як лампа, до опошней кропли олею. И ни про что не шкодовать. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!